0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי,
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם, הזדהיתם.
1: גם לכם, זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: Leg up.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב, בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

מדבריות כנען, ארץ החתכים, ללא עובר ושב וגם ללא חסכונות מהצד. יצור קדמון חיפש את עתידו במקום זה, הג'ודיוס. טורף קדמוני שוחר שלום, שברוב חייו עסק בסחר ראשונים, האדיר חבל ארץ זה. אפילו בספרי מסופוטמיה והפרברים מוזכר שמו כאחת מחיות השדה האקזוטיות, שנהגו המלכים לצוד להנאתם ולייבא אותם לארצם למטרות נוי וכתיבת מחזות אפוקליפטיים. מי הוא הג'ודיוס? איך בילה הוא את רוב זמנו? האם ברביצה, מלחמה או למידה אינטנסיבית? את זאת לא נדע אלא אם כן מישהו יעשה מחקר רציני. ועל זה תוכניתנו השבוע.

0: עכשיו לעזר כל הימנים.
1: בבקשה לגיטימית.
0: אם אתה תעשה לי לייק, אני אעשה לך לייק בחזרה.

0: much coffee.
1: It's way too much coffee, man.
2: טוב, בנות, אז תתחילו לתאר לי. מה קרה אתמול?
3: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
4: היה אלכוהול. הרבה.
2: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
3: כן, לא נביא, אז שתינו.
4: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
5: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
3: הוא חייך אליי.
5: הוא קרא לי הצידה.
4: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
5: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
2: איפה היא?
4: מישהו ראה אותה?
5: היא עמית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
6: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

תלך, אבל שלא תעז ללכת. תנשום, אבל שלא תעז לחלום. אתה חכם, אבל אני צודקת. אז תישאר,

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו?

0: עושים לי את זה?
1: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
0: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל
3: יחד אפשר לעצור.
0: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

יש למישהו סיגרה? אף אחד לא מעשן פה? אני רציני. פה זה עוד אולם פתוח, וזה אף אחד לא יכול לצקצק בעיניים ולגלגל את העיניים לשמיים בצדקנות, אבל היה לי את התענוג לעשות את זה פעם במועדון זאפה, ושישב שם השר זה שהוציא את החוק נגד עישון סיגרי. אתם יודעים איזה תענוג? בעיה, בעיה. אני אתן לנגנים קצת ואנחנו נמשיך. האמת היא, זה בעיה, העניין הזה של הסיגריות. זאת באמת בעיה חמורה. לפני כמה שבועות הייתה לי נסיעת חוץ מירושלים לתל אביב. ככה זה אצלנו. אז התקשרתי לתחנת מוניות, אמרתי לו, רובן, אני צריך, יש לי פגישה בתל אביב, אני צריך מונית. הוא אמר לי על העני ועל הרסי, אבל אמרתי לו, רובן, תשמע, תעשה לי טובה, הפעם תשלח לי נהג שאפשר לעשן אצלו באוטו. אז הוא אומר לי, למה אתה מדבר ככה, רן? זה לא יפה, למה לפני שבועיים הייתה לך נסיעה, לא שלחת לך נהג שאפשר לעשן אצלו? אמרתי לי, כן, אמרתי לו, כן, שלחת לי נהג שאפשר לעשן אצלו, אבל לא בא לך לעשן אצלו. למה בדיוק הוא הפסיק לעשן, והוא מתנשא עליך, ומתנפח עליך, ומספר לך כמה אתה נראה רע, ואיך החיים שלו השתנו, ואם אפשר לצאת החוצה כשמעשנים. רובן, תן שירות! אמר לי, אתה יודע מה, רן? על הדיבור הזה, רצית שירות? קיבלת שירות. עוד 10 דקות רד למטה. טוב, אחרי 10 דקות אני יורד למטה, אני רואה מתחת לבית שלי מונית תופת, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה. אחרי שהיא ממשה את עצמה, עולה ממנה אשן ככה וזה, נפתח החלון, יוצא לי איזה ראש כזה של מישהו כזה, אומר לי, אתה נסיעת חוץ? אמרתי לו, כן. אומר לי, בוא, כנס מהר, כנס מהר. סוגר מהר את החלון. אני נכנס, אני מוצא את עצמי בתוך מאפרה על גלגלים, מאפרה ממונה, כל האוטו מלא חורים של סיגריות, על הרצפה בדלי סיגריות, הנהג כותב שלט, פה מעשנים בכיף, קופסאות תלויות כאלה של כל מיני קופסאות סיגריות עתיקות שאף אחד כבר לא מעשן אותם. הנהג סיגריה אחת בפה, סיגריה אחת ברגל, סיגריה אחת באוזן. אני בא לפתוח את החלון, אומר לי, סגור, סגור, סגור, סגור, אתה שובר את הארומה. אמרתי לו, בסדר, בסדר, בוא ניסע. נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים, נוסעים, כל הזמן הוא מסתכל שאני לא פותח את החלון, ואני רואה אותו מזיז ככה את ה... היה שם מיסוך חשן כזה, אני ישבתי מאחורה, מזיז כל הזמן מחפש להסתכל עליי. בסוף הוא אומר לי, בוא נעמי, איפה אני מכיר אותך? אמרתי לו, לא יודע. הוא אומר לי, אתה שוקי נרד, לא? אמרתי לו, כן, מה, כן, מה, משהו, משהו כזה, במילוי האותיות, אני שוקי נרד. הוא אומר לי, וואי, בוא נע, איזה יופי, איך אהבתי את הסרט הזה על זה ששברו לכם את המצות, שאפיתם וזה. אמרתי לו, כן, גם אני, סרט מאוד נחמד. הוא אומר לי, אתה יודע מה? משמיים נפלת עליי. למה אני, יש לי שאלה שמנקרת לי בראש, אתה נראה לי בן אדם גבר, אתה נראה לי בן אדם מעשן. הוא אומר לי, אני אל תראה אותי ככה. איך שנהג ירושלמי אומר לכם, אני אל תראה אותי ככה, ישר תדעו שהוא מתחיל לספר לכם שסבא שלו היה חזן, סבתא שלו תוקעת בשופר, הוא ממשפחה של צדיקים, כל הדברים האלה. הוא אומר, אני אל תראה אותי ככה, סבא שלי היה חזן, סבתא שלי הייתה תוקעת בשופר, היחידה בשכונה. אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, תשמע, אני בן אדם דתי, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני הכל עושה, רק דבר אחד אני לא מסוגל. סיגריות בשבת. תגיד לי, אח שלי, איך אתה עושה את זה? אמרתי לו, תשמע, מתפללים על זה, אז יוצא החשק. אמרתי לו, ניסית פעם? אומר לי, בטח, כל שבת אני מנסה. עשיש לי 20 דקות אחרי השקיעה. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע משהו? אני אספר לך סיפור. איך הפסקתי לעשן בשבת? רוצה? אמר לי, בסדר. אמרתי לו, אני פותח קצת חלון. אמר לי, לא, לא, לא צריך את הסיפור. אמרתי לו, בסדר. בוא, אני אספר לך איך הפסקתי לעשן בשבת. אני, לפני שחזרתי בתשובה, לאשתי הייתה חברה שחזרה בתשובה. כמה שנים קודם לכן היינו בחתונה שלה. מה אני אגיד לכם? חתונה בלתי נשכחת. גם בגלל שהיו שם הרבה אנשים מאוד שמחים וזה, וגם היה לי קשה לשכוח את החתונה בגלל הלחיצת יד של החתן, שקראו לו דוב. איזה ענק, נפיל כזה, 2 מטר, מאחד הערים שעל צפת, שתפס לי את היד איזה 25 דקות וברך אותי שתזכה לחזור בתשובה, אשריך הזה, לקח לי כמה ימים להחזיר את היד לתפקוד. טוב, אבל החברה הזאת, מה אני אגיד לכם, היא מאוד אהבה את אשתי, תמיד הייתה, רצה לשמור איתה על קשר, כל הזמן הייתה מתקשרת אליה, אומרת לה, אולי תבואו לעשות אצלנו שבת? יש להם קטע כזה לדתיים, הם פתוחים, עזוב אותך ויכוחים, עזוב אותך מה קדם למה, תרנגולת לביצה, אתה בא, עושה שבת, אוכל דגים, אתה נתפס ברשת. כל הזמן אשתי הייתה מדברת איתה, ואני הייתי אומר לאשתי,
אין מצב. מה אני אעשה עם הסיגרת? אשתי אומרת לה, לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו פה, אנחנו שם. אבל החברה הזאת לא הייתה פריירית. יום אחד אמרה לי, אשתי, תגידי לי, מה, אתם שונאים אותנו? מה, אנחנו טמאים? למה אתם לא באים אלינו לשבת? מה, את חושבת שאני מאמינה לכל התירוצים שלך? אז אשתי אמרה לה, תשמעי, בעלי, הוא, חוץ מכל הבעיות שלו, מה שדיברנו עליו מקודם, הוא גם מעשן פתולוגי. הבן אדם לא מסוגל שבת שלמה בלי לעשן. אז אמרה לה אשתי, אמרה חברה לאשתי, מה? את רוצה להגיד לי שבגלל זה עד היום לא באתם אלינו לשבת? אני אמרתי לו לא לעשן בשבת? תראי, כמובן שלא יעשה את זה בבית וכו' וכו', ואיפה שהוא לא יעשה את זה מאוד כדאי שדוב בעלי לא ידע מזה, הוא מאוד קנאי לשם ואני לא יודעת איך זה ייגמר. אבל את יודעת, יש לנו חצר, יש לנו זה, הוא רוצה לעשן, שיערוק את עצמו שיעשן. אבל תבואו לשבת, אמרה לה אשתי וואלה, אמרה לה וואלה, אמרה, הסתכלה על אשתי, אמרה לי וואלה, אמרתי לה נוסיף. כך מצאנו את עצמנו יום שישי סגרירי אחד, עולים בכביש המתפתל בין אקו לצפת, הגענו להם הביתה, מה אני אגיד לכם, התרחב לי הלב, באמת בית מלא קדושה, הכל מבריק, נקי, ריח של תבשילים, על השולחן מפה לבנה, כמה נרות של שמן זית על החלון, על השולחן שניים שלושה זעתותים משחקים, והבן הקטן בן 5 בערך אלעזר, שעומד ומסתכל עליי ככה. מכירים את זה שילד נותן לכם את ההרגשה שהוא יודע לכם כל מיני דברים לא נעימים מגלגולים קודמים? זה אלעזר, ילד מסתורי אש. מסתכל עליי, אני הולך לפה, מסתכל עליי, הולך לפה, מסתכל עליי. טוב, לא היה לי זמן להיכנס לריקשי, עוד מעט שבת. אמרתי, אין בעיה, עשיתי לי כוס קפה, הדלקתי לי סיגריה, יצאתי החוצה, פתאום אני מרגיש את כל החצר ככה רועדת, בום, בום, בום. אני מסתובב, אני רואה את דוב, כמו איזה דוב גריזלי לבן, כולו לבוש לבן לכבוד של שבת. עכשיו אני אמרתי, יד, אני לא נותן לו. התהפך העולם, אני לא פרייר, יש לי חיים אחריו, עשיתי פה שבת, אני לא חייב לגמור את היד שלי. אבל מה, אני יודע שהדוב הוא מאוד רגיש, פטור בלא כלום אני לא יכול, אני ארמומי. אמרתי, אני אתן לו חליק כזה שובבי ונעביר אותה. באתי לתת לו חליק כזה שובבי, הוא תפס לי את היד, הביא לי חיבוק, בכלל לא שובבי, שכיפל לי את כל הגב, הרגשתי את כל העמוד שדרה שלי משתדרג, הוציא לי את הסיגרה מהפה, אמר לי, עזוב אותך מתאהבות העולם הזה, בוא נלך לבית כנסת. טוב, הלכנו לבית כנסת, אני, דוב אלעזר, שמסתכל עליי כל הדרך ונותן לי הרגשה שהוא יודע עליי כל מיני דברים בכלל לא נעימים מגלגולים קודמים. הגענו לבית כנסת, באמת היה נחמד בבית כנסת, קצת שרנו, בית כנסת קטן, 15-20 איש, חזרנו מהבית כנסת, שלום עליכם, גיצ'אבס לפה, גיצ'אבס לשם, אשת חיל, שירים, עניינים, קידוש, אכלנו, גמרנו את הסלטים, הביאו את הדגים, גמרנו את הדגים עם חלה ביתית כזאת טובה, איך שנגמר הדגים, טינג, אני מרגיש לחץ על האונה הימנית. לחץ על האונה השמאלית, אני מתחיל לראות כל מיני קופסאות סיגרות משייטות לי מול העיניים, כל מיני פייפים, כל מיני מקטרות, כל מיני דברים כאלה של חנויות לאישון. אמרתי, הגיע הזמן לממש את ההסכם. אמרו שאני יכול לעשן, נכון? אמרתי, חבר'ה, מה אני אגיד לכם, היה באמת ארוחה מאוד טעימה, אני יוצא קצת החוצה להתברר אם לא אכפת לכם. אני בא לצאת ליד הדלת, טינג, אלעזר מסתכל עליי ככה. אמרתי לו, ילד, כנס הבית, ילד. אומר לי, לא, אני רוצה לבוא איתך, דוד. אמרתי, בסדר, אני אלך עם הילד. אני הולך עם הילד והמוח שלי עובד כמו טורבו, אני אמרתי, מה אני עושה עם הילד? כמה אפשרויות יש לי? קודם כל, הוא לא יודע בכלל מה זה סיגריה שבת, הוא ילד תמים, אני יכול להדליק. ב', גם אם ילד ידע ויחליט להשתנקר עליי, מילה שלי מול מילה של ילד בן 5, למי תאמינו? עושה חישובים, אבל הילד מסתכל עליי בצורה כזאת שאני לא יכול. נעמדנו מתחת לאיזה עץ, הוא עם הדוד, אני עם הדודה, ואני לא יודע מה לעשות. מאיפה אני מדליק את הסיגריה? בסוף אמרתי, טוב, יאללה, אני מדליק סיגריה, שיהיה מה שיהיה. הוצאתי את הסיגריות, הם היו בגרב כזה. באתי להדליק, פתאום אני שומע קול, דוד, שבס. אמרתי לו, לא, אני מנקף את השיניים מהדג וזה וזה. אמרתי, טוב, ילד, אלעזר, כנס הביתה. לא רוצה, אני אתן לך 100 שקל. מוצאי שבת, 100 שקל אתה מקבל. לא רוצה, נותן לך 100 דולר, ילד. כרטיס לאומן אני נותן לך, לך, כנס. לא רוצה. אמרתי, אתה יודע מה? מה יכול להיות? הרי בסוף האנשים האלה ילכו לישון. אני סיגריה יעשן היום, כי לי הבטיחו, כי אני בן אדם של הסכמים, והסכם זה הסכם, ואמרו לי שאני יעשן, אז אני יעשן, הם ילכו לישון. הם ירדמו, אני אחזיק את עצמי ככה, כמו חתול. הם ירדמו, אני אצא החוצה, אלעזר הזה גם ירדם, אפילו שאני לא יודע, הוא נראה לי ילד מאוד משונה, הוא ירדם בסופו של דבר. ואני יעשן סיגריה, כי הסכם זה הסכם, לא שבא לי סיגריה, הסכם זה הסכם. טוב, נכנסים הביתה. איך שאנחנו נכנסים הביתה, אני רואה את הדוב. דוב ניגש לארון, מוציא ספר, כזה דבר, בחיים שלי לא ראיתי כזה ספר, פותח אותו. אבל עכשיו, החברה הזהירה את אשתי,
ואשתי הזהירה אותי שהדוב אמנם נראה כמו גורילה, אבל הוא רגיש כמו ציפור. ובמיוחד שהוא מדבר דברי תורה, חייבים להקשיב לו, אחרת הוא נפגע ונהיה שמח וכו'. טוב, הוא פותח את הספר, אמרתי, בסדר, הבן אדם רוצה לדבר דברי תורה, למה לא? ידבר דברי תורה, נשאל שאלות, מי היה פה, מי היה שם, ננהל שיחה אינטלקטואלית, נעביר אותה 5 דקות, נסגור את העניין. הבן אדם מתחיל להקריא מהספר. לא עוצר שנייה להסביר, ועוד מילים בארמית, כאלה מילים, כל מילה ככה. לא אני מבין, לא הוא מבין, לא אשתו מבין, אף אחד לא מבין מה הוא מדבר. אין אפשרות להכניס מילה. אמרתי, טוב, בסדר, יקרא דף, יקרא 2, אחרי 5 דקות אני קולט לזוועתי שהבן אדם הולך להוריד עלינו את כל הספר. כזה ספר אני מדבר איתכם. ואני מנסה להחזיק את העיניים ככה, ואני מרגיש עייפות נוראית מושכת אותי למטה, ואשתי בועטת בי מתחת לשולחן, ואני רואה לאט לאט באמת כולם נרדמים, ואני רואה שגם אני עייף, עייף, עייף, אני לא זוכר שום דבר, אני זוכר שגררו אותי לספה, השכיבו אותי. המחשבה האחרונה שעברה לי בראש לפני שנרדמתי זה היה, הם בטח סיממו אותי. נרדמתי. התעוררתי ב-4 לפנות בוקר, לקח לי כמה שניות להבין איפה אני. רצתי למטבח, עשיתי לי כוס קפה, יצאתי החוצה, באתי לחצר, באתי להדליק סיגרה להתכופף, בום, אני מרגיש עליי שתי ידיים, אומר לי, איך הזריחות פה בצפת? זה דוב. לא כמו אצלכם בתל אביב, יאללה, בוא עוד פעם נלך לבית כנסת. טוב, הולכים לבית כנסת. איך, לפני שנכנסנו לבית כנסת, אמרתי, טוב, לא יפה להיכנס עם סיגרות בגרב, אני בכל זאת, יש לי כבוד למסורת. הייתה שם ארוגה כזאת קטנה, לקחתי את הסיגרות, לקחתי את הגפורים, זרקתי אותם בארוגה, אמרתי, כשנצא אני אתפוס אותם, אכניס אותם, ואני היום יעשן, אני היום יעשן שיתפך העולם. נכנסנו לבית כנסת, אני בהלם. אתמול היו שם 15 איש, פתאום אני רואה 400 איש עומדים מלמעלה, מלמטה. מה מסתבר? יצא דיבור בצפת על השחקן שחוזר בתשובה, וכולם באו לראות איך זה קורה בלייב. זה אני השחקן. מה אני אגיד לכם, שבת כזאת שעשו לי, שבת חתן, שבת בר מצווה, שבת ברית מילה, העלו אותי לתורה, הכתירו אותי בתור רב, נתנו לי לשיר אני עם זמירות, הוציאו אותי מהבית כנסת ככה על הכתפיים, ימים על ימים, על הכתפיים של דוב אני קופץ, ופתאום באמצע הכתפיים אני נזכר, בונה, שכחתי את הסיגריות. שכחתי את הסיגרות, והוא מקפיץ אותי ככה, אמרתי, לא נורא. אני זוכר איפה בית כנסת, אני אמצא את הרגע הנכון, אני אעשן, למה אצלי הסכם, זה הסכם, זה הסכם. הגענו לבית של דוב, עוד פעם, שבו גיד שבס לפה, גיד שבס לשם, עוד פעם שירים, עוד פעם נטילת ידיים, העמידו על, על השולחן סיר חמין כזה, מזגו לצלחות, ביס אחד מהדבר הזה, הבנתי שזה מורען, שזה הכל בשביל להרדים אותי. אני רואה את זה, אני הבנתי את הקטע, צ'יק צ'ק. ובאמת אני רואה, אמרתי, אני לא נוגע בזה. אני נשנש מהסלטים קצת, מהחצילים, מכל הדברים הנקיים, לא מהמורלים. אני מסתכל, אני רואה באמת על כל האחרים זה עובד. אשתי לוקחת חצי צלחת, דינג, מקבלת את הפרצוף העייף הזה. אשתו של דוב גם כן מקבלת נמנום כזה עם פיזום. אלעזר הראשון גם כן נשכב על השטיח כמו איזה כלב כזה שהרעילו אותו. רק דוב, 3 צלחות אוכל מהדבר הזה, והעיניים שלו נהיות יותר גדולות מרגע לרגע. ערני כמו חתול הבן אדם. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני הולך איתו ראש בראש, מלחמת בני אור בבני חושך. הוא אומר לי, תאכל מהחמין. אמרתי לו, לא בא לי על חמין, מה תגיד על זה? לא בא לי על חמין. פתאום, הבן אדם מביא לי נוקאוט, קם, הולך לספרייה, מביא. את הדבר, מביא את החבילה, קרח ב'. מביא את קרח ב'. פותח את זה, מתחיל להקריא. מתחיל להקריא עוד פעם מהמילים הקשות האלה, מהמילים הארוכות האלה. אני עוד פעם מרגיש את העייפות הזאת, את הרצון הזה לישון באדמה עד יום מותי, רצון לישון, לישון, עולה לי שיר של הרי קיינשטיין, מה שמתחשק לי זה, פתאום הקדוש ברוך הוא שלח לי סייעתא דשמיא האדירה. אמרתי לו, אחי, אכפת לך שאני אקריא קצת? אמר לי בכבוד, מה אני אגיד לכם? אני נקמן, אני כבר אמרתי לכם את זה. בחרתי עמוד עם מילים, כל מילה כזאת. התחלתי להקריא אותם, העיניים של דוב עד ככה. ראיתי זה לא עובד, עברתי לקצב יותר איטי, סטקאטו כזה. לקצב כזה, מהפנט כזה, ולאט לאט זה עובד. לקח לו עיניים שלו, זה חתכת עיניים, כזה גודל, אבל לאט לאט הם נסגרו. לאט לאט, וממש לפני הסוף התחלתי לשיר לו, דוב, אמא אוהבת אותך, דובי, בובי, אובי. ולאט לאט אני רואה את העיניים שלו נסגרות, הסנטר שלו נופל על ה... מצח, הקראתי עוד כמה שורות ארסיות במיוחד, בום, הראש שלו נפל בתוך הצלחת חמין. נרדם. קמתי ככה, בזהירות, בזהירות, הזזתי כיסא, הוא קם. אתם מכירים את זה בסרטים שהרוצח חושבים שהוא עומד והוא עוד חי? מסתכל אני, אל מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, רגע של מתח, אפשר לקרוע את המתח בסכין? ואז הוא אומר, שינה בשבת תענוג. מוריד את הראש בתוך הצלחת חמין, נרדם. יצאתי החוצה,
רצתי בסמטאות של צפת, הגעתי לבית כנסת, הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, ראיתי שאין אף אחד, באתי להרוגה, שלחתי את היד לתוך הרוגה איפה ששמתי את הסיגרות והגפרורים, איך שאני בא, טיק, מים, אידיוט שכמוני, לא שמתי לב שיש שם מים. אני בא, אני מוציא את החבילת גפרורים, בודק אותם, אף אחד לא שמיש, כל הגפרורים מתים. מסתכל בסיגרות, כל הסיגרות, בודק, אחת, שתיים, שלוש, רטובות, רטובות, טק, נס פח השמן. סיגריה אחת, שמתי אותה ככה, אמרתי, טוב, זהו. הסכם זה הסכם, אני אשן סיגריה, יתפך העולם. אמרתי, טוב, רק עכשיו אני צריך למצוא פה אש, אני אחפש פה איזה בן אדם, מבקש ממנו אש, אבל זה צפת, שבת בצהריים, כולם עם שטריימלים כאלה אומרים תהילים, ממי תבקש אש? אמרתי, טוב, אני אלך יותר לכיוון השכונות הדרומיות, אולי אני אצא, אני מגיע, מגיע, מגיע, מגיע, לא מוצא אף בן אדם שאפשר לדבר איתו דיבור של בן אדם. מגיע לי על הבית קברות, מתיישב על ספסל, פתאום, אתם מכירים את הסיפור על אברהם אבינו שראה שלושה מלאכים? אני רואה שלושה ארסוואטים מתקרבים לכיוון שלי, מה אני אגיד לכם, עם כפכפים, מכנס קצר, בקיצור בני אדם שאפשר לדבר איתם, והאמצעים זיפים כאלה, כולו נראה כמו איזה מאפרה, ידעתי, נפש תאומה שלי, רצתי לה ואמרתי לו, בוא נאח שלי, תגיד לי, איך אתם גרים בעיר הזה, אל תשאל מה עברתי, תביא, תביא אש. הוא מסתכל עליי, אומר לחברים שלו, תראו את האשכנזי הזה, אש בשבת, יא זבל. לא תפסיקו לעשן בשבת.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: the moon.
1: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
2: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
3: היה אלכוהול.
4: הרבה.
1: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
2: כן, לא נביא, אז שתינו.
4: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
2: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
4: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
1: איפה היא?
4: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
3: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

אולי תיקח הכל באיזי, אתה יכול להתמודד, אל תפחד לרוץ קדימה, כי בחיים הכל עובר.

לא חשוב אחד מהם. טיימינג גרוע בצורה מדהימה, התנשקתי תיאת שאיבדתי סתימה. מה מאימה, איך הרבה עשור מקדימה את זמן.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

ידך אם רק תסכימי מה שלא יקרה יהיה לך קל יותר מי שהוא מוכן לגעת בליבך אם רק תסכימי

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

ערב טוב לכם. מאיר ישראל מתופף. לילה אחד הלכנו בתוך העיר, עברו בי כמה הרהורים על אנשים שחיים פה. האם הם שונים מאיתנו? הולכים לישון כמו ילדים בהריסות.

אחד כשהלכנו בתוך העיר עברו בי כמה הרהורים על אנשים שחיים פה

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

השיחות מתחילות במלמול חרישי. עובר חודש אחד, השיחות נמשכות. עוברים שני חודשים, וראש חודש שלישי מודיעים, קרוב יימשכו השיחות,

בילדותי הייתי עולה על ההר הסמוך לביתי עם מחברת ועיפרון, יושב על אחד הסלעים וחוטב, על עקבות נמלים, על חלזונות שנאחזו בגבעולים שטופים, על חפצים שנקלעו אל חולות לא להם והפכו גשר ומחסה, על הירוק שהתחיל זעיר כמה ימים לאחר הגשם, בחבורות או ביחידים. לפעמים הייתי מתייחס לאוויר שעל ההר, שצריך לשאת את עוצמתו ולהסתגל לכוחו, ושניגונו באוזניים חזק ומלטף. התחלות לצד התחלות של רמזים קרובים, ששלווה דקה מחברת ביניהם. אז לא חשבתי שאפשר לקבוע מכנים משותפים. הייתי עם מה שרואות העיניים ועם מה שהאצבעות יכולות להזיז ממקום למקום. שם, ללא מקביל או משגיח, הייתי צופה בפסגות הרחוקות ששבילים דהויים עטפו את בסיסן, בעננים שהטילו צל איים, ומרגיש כמה נדיבה הנשימה, כמה מוחשית היכולת לראות בדמיון ולהחזיק את הדברים במחשבה ללא מאמץ. עברו השנים, המחברת הקבועה התחלפה בעשרות פנקסים ובמחשב אחד, על ההר בנו בניינים גבוהים, למרגלותיו הקימו שכונת מגורים, ובין המתחמים סללו כביש שלצידו מסלול הליכה מרווח. אני הולך על המסלול הזה. לעתים הענק מצטמצם להד מתון של פערי הס חופשיים. הסקרנות עדיין טרה, תחילה על החולות המנמיכים, ואחר כך בעלייה עם הכביש עד למכונית. כוחו של המדבר שאי אפשר לחסותו עד תום. בכל הזדמנות אפשר לתפוס רצועות אפר שאין צורך לעקוף מסביב, ולהבחין מקרוב בלשונות שאיניהן פלומית, צהובה, גבעול ותפרחת. לגבי הילדות, היא שם ובמקומות נוספים.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

השעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיילת הפנסים דולקים, ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר. ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

רדיו של הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם. So good to be back.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עמית אמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב, בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

להשלים מן הכפור לפני שמתקשים עליי הכל נדרי יש עליי 30 ג' של מוש 150 על הקרפול לי חוף יד לאיזה בגש חשוך בשלג מה שלא רואים רואים בראש בי אלף בשביל זה יוצאים מעיר דחוף לתחלת אין סיכוי אני מתקבלו

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה? היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

פלט, פלט, פלט, אני לא אחד כזה שמשתלב עם התנועה. וואלה, כת חושבת שאני תמיד חושב שאני צודק.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: sugar bell.
1: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
2: יואו, כזה אפס.
3: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
2: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
4: למה
2: דווקא אני?
3: אני רק רוצה שיגמר.
2: אני כל הזמן לבד.
1: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
3: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
4: יחד אפשר לעצור.
2: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

לאחר שחטפת את כל האקרופים בפרצוף. המהלומות החלו להישמע מרחוק.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

מוזר לגלות שאני והאושר היינו אויבים, מה?

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

הרדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
2: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
3: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
3: הוא קרא לי הצידה.
2: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
3: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
2: מישהו ראה אותה?
4: היא עם איתמר, הכל טוב.
3: בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
5: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

נקום ונברח, ניקח את הזמן, נשכב על הגב רק שנינו, למה אתה אומר, אולי נשכח מהכל.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול. הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

כמה ליבי יחסיר, תגידי לי עוד כמה פעימות. ואני שואל אותך, כי זה שואל בי, מה בסך הכל ביקשתי קצת לחיות.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

סנצ'ו פנצ'ו לדרכו הלך, וכל האבירים קנו אקדח. תהיה רגיל, אל תהיה גיבור, אם תתחיל לשבור אתה לא תוכל לגמור. ולק, תהיה רגיל, אל תהיה גיבור, אם תתחיל לשבור אתה לא תוכל לגמור.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

שרן נולדה בבאזל, אני בפתח תקווה. אני לא איתן קאבל, גם הוא לא וויז קליפה. בחטיבה למדתי הסה, מוכר צובים של פיפה. תשלים לבד את הפאזל, נקי לבד את ג'יפה. למי אכפת איזה מקום אני מתוך מאה? כשהראפים שלי מפרנסים את המקעקע, אמרו לי כל הכבוד שהרגשתי מזעזע.

קורות מסנברים כמו מטאו. טנק פול, דף רק, סטאר קיס, סטאר טרק, מי פרץ לשוק רק בגיל שאמנים עושים קאמבק, 1-2, מייק צ'ק, וקאנק פול עם הלאב פייק, אני חייב הכל לאנדרי ולמרשל ולמייק ג'ק, היו ברמן, תפתח קארסדק, זרקי פאקט, תפתח סטארגייט, אני תמיד מכניס לזה סאבטקס, אבל מסתלבט, כי זה סמארט רפ, אני אינג יאנג שזה תכלס, גם מייטו אייט וגם הארדברקס, כן מצפצב על הס...

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

בסגנון מצוחצח, צחה למי שנפתח. לא מבקש את האקשן, בא לחפש את הגשר בין הרצוי למצוי, נמצא ונוכח. אז אל תדליקו אותי.

0: מחמם את הלב שומר כמה מאה אני שומע מאה
1: אוזן
0: איזה וואליה אתה רואה במרקע אתה עולה עליה תלוי מי שואל כשאישי סמיסה מספק את הקצב תגיד תודה לאל תודה לשואל ובא לישראל גואל נועל אתה התעשייה חותך כמו מועל אל תוציאו לי את התוספתן השלישי כפר אל תחרטטי תחרטטן הראשי אני נח בשישי למחרת פורס כנפיים אף מעל

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

לפני שבועיים אשתי ואני נסענו לסוף שבוע לגליל. פגשנו שם דרוזית צעירה, הבאנו אותה איתנו. עכשיו היא גרה איתנו בתוך הבית. היא מנקה את המסדרון, היא מנקה את המדרגות, היא מנקה את הסלון, היא מנקה את החרה של התינוק, היא מסיעה את הילדים לחוג, היא גם עושה את הכביסה. היי, היא כתבה את השיר הזה בשבילי, תקשיבו. כן, חג הבוקר, האישה ואני עשינו מין טיול רגלי קטן לנווה צדק. קפצנו לגן הפרטי של הקטן שלנו, הרבה סלבריטאים שולחים את הילדים שלהם לשם. גננת אחת עושה לי, יש לנו כאן בעיה, הילד לא מקשיב למילה שאני אומרת לו, הוא כמו בריון קטן, הוא פוגע בילדים, הוא משחק איתם אבל כל כך באגרסיביות. רגע גננת, רק שנייה אחת, אולי האוזניים שלי פקוקות או משהו,

החיים שלי טובים. החיים שלי טובים.

חבר טוב מאוד שלנו, יבוא לבקר אותנו מירושלים, והוא הולך לשהות אצלנו יומיים או ככה, ואני הולך לגרור אותו לקנטינה והכל, אני הולך לסדר לו קצת קוק טוב באמת.

קוקי או שניים, מה את אומרת על זה? גננת, אני רוצה לספר לך סיפור קטן, תני לי. רק הבוקר, האישה ואני עשינו טיול קטן לפרויקט מאוד יוקרתי בחופי תל ברוך, בדיוק פרויקט ה-C&Sun, איפה שחבר קרוב מאוד שלנו מחזיק במקרה את קומת הפנטהאוז, והשם של החבר הטוב הזה הוא מר אביב גפן. כן, ישבנו ודיברנו לנו על איזה פליטים או משהו ועל פסנתרים ששנינו אוהבים. את יודעת מה הוא אמר לי? אני אגיד לך מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, שלומץ, אני עייף, תשגיח אתה על ילדי אור הירח לתקופה,

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול, הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
4: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, עוקצני בקיצוני עושה את כל מה שאסור. אני קקטוס, אני צפה, אני דבור, כל חתיכה רוצה פה חתיכה וזה בא.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והאזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם, כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.

0: טוב בנות, אז תתחילו לתאר לי, מה קרה אתמול?
1: אני זוכרת שישבנו אצל יאלי.
2: היה אלכוהול.
3: הרבה.
0: וכל זה כשאתן רק בנות 15?
1: כן, לא נביא, אז שתינו.
3: אבל היה ממש כיף בהתחלה.
2: היה זורם, צחקנו, שתינו, עד ש...
1: הוא חייך אליי.
2: הוא קרא לי הצידה.
3: אבל הוא חלק מהחבורה שלנו, אז לא חשדתי.
2: לא באמת ידעתי מה אני עושה.
0: איפה היא?
3: מישהו ראה אותה?
2: היא עם איתמר, הכל טוב. בכל שנה נוספים עוד קורבנות של הטרדות בהשפעת אלכוהול. פחדתם? הזדהיתם?
1: גם לכם זה יכול לקרות. חושבים, לפני ששותים.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תראי איך היא מתלבשת המוזרה הזאת.
1: יואו, כזה אפס.
2: וואי, מי יזמין אותה? היא לא ברמה שלנו.
1: מי ירצה להיות חבר שלו? למה הם עושים לי את זה?
0: למה דווקא אני?
2: אני רק רוצה שיגמר.
1: אני כל הזמן לבד.
0: יש ילדים שמדברים רק לעצמם כי אף אחד לא מקשיב.
2: בריונות פוגעת, משאירה צלקות, אבל...
3: יחד אפשר לעצור.
1: כל ילד צריך לדעת שהוא לא לבד. כולנו שווים.